0: اینجا کچکی بانکه
1: کریبو از جنم نب دسته خمه قربانات مثالا نکش خونه ترسه و سوند خون بشه خادی که ملکی تاوس به هگر وز مرم جا آخا سارا مگز بمینم جرح و جان و جسده کریبه